0: 校，听起来他们做的事情也蛮有趣的哈。那我们今天，
1: 而且我们的位置很近。
0: 真的哈，
1: 只要来花莲，到花莲火车站走路就可以到野菜学校。
0: 哦、
1: 我们大概是离，对，我们大概是离车站最近的场馆。
0: 好，太好了，来，那这个下次我们要另外找机会，因为我觉得野菜学校故事也很多。不过今天也要先请怡恩来介绍，就是关于蜂冰，因为我看蜂冰制造就是你们在整理这个饮食文化这个部分哈，你们大概花了多长时间把这本书做出来？
1: 书的制作大概花了8个月，但是填调的部分大概花了4个月，刚好也是大概4月开始，一直到9月的时间
0: 哦，
1: 到祭典之前、
0: 哦哦。
1: 对，
0: 所以这个填调里面，因为我看你们有分4大主题嘛，山田西海，这个山田西海是说食材的来源的意思吗？
1: 没错，从山采集，从海采集、哦、然后溪边田边的采集。
0: 哇，太棒太棒了哈。所以今天我们会先以蜂冰这边在地的一个饮食，包括他们的料理，因为我知道你们要去告诉大家蜂冰的饮食文化，首先要去做田野调查嘛，然后也要去访问很多人， 对，
1: 对
0: 不对？好，
1: 对，没错。
0: 哇，然后我们在节目里边，虽然说在广播里边看不到任何画面，但是那个饮食本身就有很多精彩的故事哈。好，我们要先休息一下，待会儿呢再请怡恩来介绍咯。
2: Para pendengar sekalian lanjut lagi dengan
3: Sorry, kong dari sekolah saya tadi.
4: Kong dari sekolah saya tadi. Kong dari sekolah saya tadi. Kong dari sekolah saya tadi. Kong dari sekolah saya tadi. Kong dari sekolah saya tadi. Kong dari sekolah saya tadi. Kong dari sekolah saya tadi. Kong dari sekolah saya tadi. Kong dari sekolah saya tadi. Kong dari sekolah saya tadi. Kong dari sekolah saya tadi. Kong dari sekolah saya tadi. Kong dari sekolah saya tadi. Kong dari sekolah saya tadi. Kong dari sekolah saya tadi. Kong dari sekolah saya tadi. Kong dari sekolah saya tadi. Kong dari sekolah saya tadi. Kong dari sekolah saya tadi. Kong dari sekolah saya tadi. Kong dari sekolah saya tadi. Kong dari sekolah saya tadi. Kong dari sekolah saya tadi. Kong dari sekol